Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Iya, Arbo ya. Lagu ada sebenarnya lagu rasmi untuk Piala Dunia 2022. 2022 lah. Masanya tuan de atau ketua rumah ya Ajih Qatar. Okey, baik nampaknya. Yeah. Ya, punya rakas tugas dah mau. Okey Reza ya.
1: Boleh. Okey.
0: Okay, walaupun tim kegemaran
1: dia. Alamak, ajuk. Gini dah gini cerita.
0: Gini ya. Tak apa, tak apa.
1: And masih lagi dalam mood yang ramai je yang aduh.
0: Tak boleh move on lah. Tapi dalam sejarah lah.
1: Dalam sejarah
0: Cape Verde pun Spanyol pun Cape Verde dan nak sejarah juga.
1: Betul.
0: Memang hebat dah. Neng
1: Spanyol. Neng
0: okay, tak apa. Rohit tanya pengulas. Okay. Pukul 8.28 minit di pergelap ketika dunian. Baik, Wiki dan Reza juga akan prompt kick sehinggalah jam 12 tengah hari lah untuk segmen Kaju Asyik. Okay, jadi mungkin di kalangan rakan-rakan Hik biar berkongsikan berkenaan bola sepak pun boleh. Tak jadi masalah.
1: Betul.
0: Gekdo pun mengenai perlawanan antara pasukan Iran menentang New Zealand. Bukan All Black tapi ada All White.
1: Untuk
0: pasukan bola sepak New Zealand lah. Kalau rugby noi lebih kenali sebagai All Black. Iran dia tak pasti lagi tapi biasanya mascot ataupun haiwan bila guna ni biasanya cheetah je tak silap.
1: Cheetah. Betul.
0: Tak apa. Sebagai Rohit akan kurik lagi.
1: Okay.
0: Haji antara perkembangan terkini untuk maklumat berkenaan Piala Dunia FIFA 2026. Pastinya Hik akan jelah akan okpani dari semasa ke semasa juga.
1: Okay? Betul.
0: Kira pun Hik akan oklaluan sekejap untuk tazkira semua yang akan kudara. Pastinya Hik akan kembali semula pada pengelap adalah bertemu dengan Eng Wikiru Reza juga. Okay? Reza, Hik berehat sekejap. Hik oklaluan untuk semua yang tazkira ke udara. Terus saya Anas FM.
1: Mainumor.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum Nusa Sedara Kicerengai ruangan hi kudihunin. Terutama sekali biarlah sama-sama hi bersyukur na Allah subhanahu wa ta'ala isebab ruizin ke maka masih biar hi peluang untuk langkah nu tahut pai ya ajah tahut hijrah. Mudah-mudahan ru nikmat rezeki awak ajah masih cerak nu hi untuk hubai ibadat ilizin lebih bar. Tajuk hi kujui adih ialah memahami ataupun bagi harap memaham konsep asas hijrah. Hijrah merupakan nana tolak ataupun titik tolak perubahan ialah paling utuh ku sejarah umat Islam. Isebab rucup nip hijrah Nabi SAW nu kota Madinah ki berkus nana negara Islam pertama ku dunia ada. Oleh ialah bagi aja hijrah Nabi SAW rupa sahabat telah kejadikan nana kelemahan ialah menyelubungi umat Islam sebelum ada nejuk ialah kejadi kekuatan ialah paling background ia mabak kila ku kata erti kila hijrah aja lambang nunanak kejayaan ku kata sinoi. Konsep asas hijrah perlu hik paham secara jelas ia masyarakat hik jis ada untuk membantu hik memahami hal ada Nabi SAW telah pun kijelas ku kata hadis ke ialah bian maksud mai ialah berhijrah aja. Mai ile kiwis mai ile bigat la Allah subhanahu wa ta'ala rukiba mai ile disuruh la Allah subhanahu wa ta'ala jo hadis aja cina dapat hipani bahawa konsep hijrah ile sebenar aja ialah nana penyucian jiwa hi jo mai ile bigat la sang pencipta ya aja Allah aja merupakan proses harian ialah perlu mengku kata diri setiap individu ialah bermuh muslim. Isbab bila hiwis mah ialah bigarlah Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah perkara musim ataupun pek perlu untuk mempun nu tahut pai. Hik kena hiba adih nanak proses ialah perlu hiui setiap hari, setiap saat ataupun ku kata istilah kila setiap waktu. Akhir sekali join sempena ku kata ma'al hijrah ku tahut adik bila sama-sama hi berusaha untuk hitrapkan konsep hijrah ila dia sebenar agar ke biog nanak manfaat ila debor ku kata sinuhi ya aje umat Islam. Oleh adik sesedara yang sudah hi wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hashtag Penyiaran Jatim.

0: Saya Samri dari suku Kaum Mangiri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng.
1: Piong leh asik FM, asik pada yang asik.
2: Ya, Chef M, Moi Numoi, 8.46 minit pergelap ketika ada. Masih lagi bertemu dengan Vicky, Ru, Ray.
3: Reza.
2: Okey, Reza. Lebih kurang berapa minit lagi? 14 minit lah ya sebelum hiok laluan untuk Gah Dalek Temir. Hiok akan kongsikan juga antara gah-gah berkenaan Ru, keadaan rahu ataupun punya langit lah ya. Betul. Ataupun ramalan cuaca lah sebenarnya. Okay? Menerusi Jawatan Meteorologi Malaysia, yang mulakan untuk kehabulakan.
3: Eh pun boleh.
2: Boleh lah ya. Boleh. Eng sorak eng agak.
3: Tak apa.
2: Sila.
3: Okey. Jadi memang ramalan cuaca lah. Aku yang betul meja Jabatan Meteorologi Malaysia yang dikeluarkan pada hari ataupun pada 16 bulan Jun 2026. Jadi menghineng ku semenanjung untuk upah hari berpes akan berlaku kumpulan tempat Upper Lace, Pulau Pinang, Ruh Kedah. Dan juga Mani kumpulan tempat ku Johor. Dan juga Mani juga kumpulan tempat ku kawasan pantai Selangor. Tapi di ku Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Jaya, Negeri Sembilan, Rumah Melaka. Dijangka Tok Mani lah untuk upah radia. Jadi menghineng ku Sabah pula. Berpes akan berlaku kumpulan tempat ku Labuan. Dan juga kumpulan tempat juga ku pedalaman. Tapi aku Pantai Barat tahu sadakan Rukudat dijangka hanyalah Mani, bukanlah berpes tali. Jadi aku Sarawak pula. Kalau hineng juramalan cuaca adih Mani kumpulan tempat Betung, Sari Kesibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ru Limbang. Tapi ku Kuching, Serian, Samarahan, Rusri Aman bijangka Tok Mani lah untuk upah adik.
2: Baik aja cuaca belah pagi ataupun pulak pada raya.
3: Ya betul.
2: And kongsikan juga untuk belah idui ataupun cuaca petang. Semenanjung ya. Berpis ribut petir lah kebanyakan tempat dia akan berlaku. Perlis, Ru Kedah. Dan berpis juga memberi tempat Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Johor, Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Dan Titok Mani, Pulau Pinang, Putrajaya, Ru Melaka. Aja belas semenanjung. Manakala ku Sabah pula kebanyakannya berpis raya. Yaji ku Labuan dan memberi tempat Dekila, Pendalaman, Pantai Barat, Tawau, Sanakan, Ru Kudat lah. Dan Sarawak juga Tok Isi berakan di ku Sarawak. Berpis lebih jangka memberi tempat di Aceh, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ru Limbang dan Titok Mani, Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Ru Betung.
3: Ajilah-ilah belah dua lah.
2: Betul.
3: Jadi ajilah sedikit ataupun gap perkongsian berkenaan dengan dia punya ramalan cuaca. Kita boleh check ramalan adik ku Jabatan Menteri Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam. Ataupun boleh aplikasi My Cuaca.
2: Aplikasi My Cuaca je pun senang juga. Kan. Sebab kining kipening bacaan ki tiu ataupun pinoy. Merit iklajuan dan sebagainya.
3: Kiranya lagi ngeromai lagi detail lah.
2: Seakan-akan hik berada ku tempat noi. Mengkaji. Mengkaji cuaca.
3: Okay. Betul. Jadi walaupun aja lah ilai berkenaan dengan ramalan cuaca untuk hari adik. Jadi nungkit semua kalau terutamanya belah-belah dui lah kan. Joy aktiviti ataupun mungkin perkara-perkara yang mungkin rakan-rakan pendengar kahwin kan. Mungkin
2: tengroi
3: sekarang dah boleh kan. Dah dibenarkan lah. Siapa yang dah berkahwin lah.
2: Ngerai ni. Ini kan anu deh. Bujang salah. Maknanya berkeluarga pun kena mong deh.
3: Betul.
2: Kena mong permohonan juga lah. Permohonan.
3: Tak pastilah. Ya, sebab Ain belum lagi berkeluarga. Ain hanya keluarga biasa tak lelah.
2: Cara hek je macam seperti Okey, Reza, kira pun hiya akan orang laluan sekejap untuk Gah Dalek Temir. Pastinya hiya akan kembali semula. Telah sejuk berita Dalek Temir ada akan bersama Ruhit Raya. Dan hiya akan cengah juga motivasi sekitar jam 9.15. Dan pastinya Kate sendiri boleh kongsikan juga berkenaan Rupiah Dunia. Reza kepasan ni topik hiya berkenaan Rupiah Dunia lah. Boleh kita respon kat TikTok Live ataupun Facebook Asyik FM. Okey, kira pun terus saya Bekau Band Mengkak Dak Jodoh Asyik FM.
3: Moi Numoi.
2: Yeah.

0: lain daripada yang lain.
1: Agak malu-malu ale, sengmanglah Radio Malaysia Asyik FM. Moi nong moi. Ale.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Moh ye berceh, yang kamu dari, ikjeng Asik FM, Poneng Pong.
2: Moh, Asik FM.

0: Ali.
1: Wah, dah tahu apa sedia?
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama ASFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang 26 langsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan kepada anda oleh

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma. I Seek FM.

0: Datanglah bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama HFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Hai, ya pengumpulan Cenos. Teruskan kejing Radio Malaysia, Asyik FM, PMJ.

0: Ya, Aisyah FM, Moin Moin. 10.21 minit di pergelap. Wiki, Ru Reza masih lagi bersiaran ketika dunian kata Alex Mala ya. Okey, Reza, baik. Pastinya berkenaan Ru masih lagi Piala Dunia 2026.
1: Demam lah, demam.
0: Masih demam lagi. Sampai Eng pun nyanyi lah ya.
1: Sampai nyanyi ya sebab Piala Dunia kan.
0: Sebab Piala Dunia punya pasal. Demam kita. Okey, baik. Di kalangan kita, dia masih lagi Ketok Pani. Perlawanan dia sedang berlangsung ketika ada.
1: Betul.
0: Ya, Haji, antara pasukan Iran menentang New Zealand. Dah skor ke, dah gol ke?
1: Dah skor daripada New Zealand lah. Di minit yang ke-54
0: gerok di jaringan. Eng pun Eng tengah neng. 54
1: daripada main yang sama. Elijah
0: berjersi warna hitam membawa bernombor nombor 11 memberi kepada Dan. Akhirnya penjaring dia sama juga Jas.
1: Betul, Elijah Jas.
0: Nombor 11.
1: Betul.
0: Wow, mantap lah ya. Gol kedua Ki Berjaya mencetakkan gol lah deh. Okey. Aje leh. Boleh pergi perkembangan semasa lah Ju. Tak silap stadium LA.
1: LA, Los Angeles.
0: Los Angeles. Yang cerita ikan Reza Kak Okmani.
1: Betul.
0: Mua Reza, antaranya undang-undang pai, betul ke?
1: Betul.
0: Undeng-undeng.
1: Jadi bukan tak unding je.
0: Bukan.
1: Jadi menghina kali ini Piala Dunia dia adalah Piala Dunia paling tertentu dalam sejarah.
0: Betul.
1: Dengan pasukan yang mengatakan lebih 48 pasukan. Kalau sebelum ini 32 kan. Tapi kali tahun ni dikenalkan sebagai 48 pasukan. Dan untuk Piala Dunia special guide bagi Ian lah. Rasa macam yang menariknya adalah Mong memberi peraturan yang pai yang diperkenalkan oleh FIFA. Yaji, rehat hidrasi ataupun hydration breaks yang lebih formal.
0: Yelah.
1: Jadi untuk Piala Dunia 2026, FIFA nak perkenalkan rehat addition sekitar minit ke-22 sampai ke minit 25. Setiap separuh masa dalam keadaan cuaca panas.
0: Okay.
1: Langkah ada BOI untuk mengaji menurut jaga lah suhu tinggi dan juga keselamatan pemain. Dan juga nak lagi ngeromaji peraturan pai yang menarik juga. Okay. Peraturan 1 minit keluar padang telas jurawatan. Menjadi mihineng. Kalau okay, dah kif Ang Romaji dah mengikuti lah kan perlawanan-perlawanan Piala Dunia pai-pai dia. Jadi mihineng setiap kali pemain di kinyanyi ke ataupun kiyok kena tackle kan sebagainya. Pengadil akan kior pemain lagi untuk menerima rawatan keluar padang, dan diberi masa selama 1 minit. Maksudnya kalau kurang daripada 1 minit ila tak boleh kimut balik dalam padang. Jadi dalam pasukan Haji kena kimut seramai 10 orang lah. Katik padak Haji selama 1 minit.
0: Maknanya bayangkan adakah gol? tidak. Sorry lah ya, Eng dah sampai
1: Betul.
0: Eng dengan TM klik. Eng tak boleh buat Eng dengan QC. Tapi goalkeeper dia sangat jambu ya. Sebab dia pakai
1: comel lah.
0: Dia pakai baju
1: kelepik
0: warna pink. Baju sampai lah istokin lah ya. Kita berjaya menyelamatkan lah. Okay, berbalik kepada punya ni. Cerita ni ya Haji, kalau player je, pemain je keinjet kan.
1: Keinjet.
0: Maknanya kena tackle, kicik keluar. Tapi dalam masa 1 minit kena kalau kamu dalam serta-merta je betul
1: tak? Kena kita keluar dalam masa 1 minit. Kiranya pasukan ni akan beraksi sama 10 orang lah. Kalau contoh ni orang cedera, ni orang lah. Kiranya macam ni lah dalam masa 1 minit.
0: Agak pula ki or referee je main ya. Referee tu. Jadi sebenarnya kadang kelebihan ru kekurangan jugalah.
1: Jadi kalau rupanya lah kan senyama FIFA QA gadis sebenarnya adalah untuk mengurangkan lakonan kecederaan ataupun time wasting.
0: Sebab jadi, kerap berlaku lah.
1: Kadang ialah bila dengan menghineng kan kumpulan ataupun pasukan yang join kali deh lebih daripada 48 pasukan.
0: Betul.
1: Dan secara logikanya akan mong perlawanan antara pasukan top 10 dunia lawan dengan pasukan yang ranking lebih rendah. Dan Aji sebenarnya mong lah macam temnya kan selalu berjoy time wasting dan sebagainya. Dan FIFA dia kielak benda Aji lah. Dan ianya supaya mencepatkan lah Ang Romai Aji pergi lah tempoh permainan.
0: Kiok sama adil lah ya.
1: Betul.
0: Supaya permainan dia berjalan dengan dengan adil lah. TikTok lagi strategi untuk
1: time wasting berlaku.
0: Kalau berlakon mesti kita fikir balik kan.
1: Betul.
0: Alamak, engkau kena tahan seminit.
1: Jadi rugi kepada tim sendiri. Betul. Jadi bagus juga FIFA Q kan.
0: Okey, kada munen dia biserang ya. Iran tengah biserang tapi Ki berjaya mematahkan serangan tersebut. Kira pun Ki boleh neng lebih lanjut lagi, lebih masih lagi siaran langsung.
1: Betul.
0: Menerusi TV OK ataupun kat RTM Klik Ki talih Ki talih TV OK. Buat minit munen dia tak senang masih 60 lagi lah.
1: Betul.
0: Perusahaan semasa New Zealand 2 Iran 1. Okey, jika boleh boleh respon juga dia punya topik berkenaan grup kumpulan untuk Piala Dunia 2026 Blok Nanak yang kira rasa mencabar.
1: Betul.
0: Okey, dan terus layan Fizz Allen dekat Gudara Setahun Jago. Kasih, ma'am.
1: Moinu moin.
0: Yeah.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Asyik FM.

0: Ali.
1: Datanglah bersedia.
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama HFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang 26 langsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti ada.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan kepada anda oleh

0: Ale.
1: Datanglah bersedia.
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama ASFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang 26 langsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan kepada

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

ke Cinta Serbuk Pencuci bersama dengan Benj Ramadan. 1.16 minit pada isa. Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain untuk segmen Moi Asyik untuk sebelah pilih stay. Kalau kau min aku, min amu, min awak. Atu-atu ya, amu-amu eh. Alay-alay anak ilu kau. Tak pengurut, tak batin, tak wakil, tak stin. Tak JKK, menkah, ilu kau. Kahmik lah, ya harap-harap, kahmik lah, sihat sejahtera lah. Eh? Senyum-senyum selalu lah. Okey, sambil menikmati Necha tengah hari beristih, apa Necha beristih, sambil berhibur bersama Ye Nong Ruang Udara, Radio HFM, Nong Isma Radio Angkasa Puri, Bang Kelompok, untuk sebelah beristih, hari Selasa, 16 Jun 2026. Asyik FM, moin-moin, lain daripada yang lain. Dengan kehangatan bodoh, kehangatan bola sepak keagungan dunia, bola sepak Piala Dunia 2026 yang berlangsung, sedang berlangsung ketika bodoh yang dalam edisi yang ke-23 di mana 46 pasukan berentap untuk menggapai Piala Keagungan yang paling utama lah yang dia nak, paling tertinggi and dunia. World Cup 2026 yang sedang berlangsung ketika puduh. Okey, perlawanan yang berlangsung like that, pasukan pilihan Spanyol gagal dia nak mendapat status sebagai pilihan apabila sekadar seri dengan pasukan pasukan yang membuat penampilan sulung untuk Piala Dunia kali itu, pasukan Cape Verde. Sekadar seri 0-0 like that in Stadium Atlanta. Dan perlawanan seterusnya berlangsung hijab yahtia adalah Arab Saudi. Hijab seri satu sama dengan pasukan Uruguay untuk kumpulan H. Jadi seri satu sama, dan ini lagi perlawanan yang berlangsung hijab yahtia adalah perlawanan Belgium menentang Mesir. Juga terikat. Jadi pasukan itu terikat ataupun seri ya. Belgium kuat menentang pasukan Mesir, sekadar terikat 1-1 dengan Belgium mengikut aksi pembukaan kumpulan C, kumpulan G awal Yahdu Atel. Dan perlawanan yang baru saja berakhir Atel, antara pasukan New Zealand dan juga Iran, seri saja lah. Maknanya semua perlawanan yang berlangsung itu Atel, ya, daripada Atel sehinggalah jam 12 kaki di Atel, semua perlawanan berlangsung ataupun berkeputusan seri ya. Yang terakhir ada New Zealand dan Iran juga seri dua sama. Jadi nak lagi keputusan ataupun sorotan terkini tentang Piala Dunia 2026. Dan selamat menjamu selera, selamat cecak. Dan Ruang Udara Radio HFM bersama dengan kumpulan. Atau bukan kumpulan lah. Bersama dengan Mel. Mel itu adalah bekas anggota kumpulan Wings. Dengan lagu Amukan Cinta HFM Gargadu.

Okey, janji bersama dengan Kepulauan Jermu Sada ya. Siapa yang mahu lain daripada yang lain? 29 minit Ling A. Ataupun 29 minit lah. Selamat berpihoi, beradat, berperado. Lah balik tih. Bersama ye sini jam 4 lah. Aduh. Okey, nama memang jam yang kedua lah. Ataupun ketiga lah tu. Jam yang ketiga ya persiaran apa kau 12 kaki istek. Ini agak tentang keadaan ramalan cuaca untuk sebelah Ling Agno yang berlaku dan semenanjung dijangkakan akan berlaku deg-deg ataupun ribut petir dan mana-mana tempat dan Perlis, Pulau Pinang saja ke dah. Nata dan mana bertempat dan Johor dan nata dan kawasan pantai Selangor, Tok-Tetai Sidu dan Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Negeri Melaka. Sabah dan ada kejaran dan kawasan Labuan dan ribut petir dijangka berlaku dan pedalaman dan nata dan kawasan pantai barat, Tawau, Sanakan, Negeri Kudat. Sarawak dan ada nata dan kawasan Betung, Sariki, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri, Jalimba. Dan Tok Teta Isdu and Kuching, Serian, Semarahan, Negeri Seri Aman. Kuala Lumpur, Isdu Atai, Yayah, Tok Teta dan Lagdu menjagakan berlaku ribut petir. Dan suhu Isdu maksimum 34 darjah Celsius dan minimum 24 darjah Celsius. Diri nanti keadaan ramalan cuaca untuk sebelah Ling Agno yang terwar oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk sebelah Ling Agno. Berhibur dengan lagu Kepulang Camar, Permata Hatiku, Asia FM, Mainong Mainong Gede.

Okey, bersama Seno, Seno lagi bersama. Amboi, sedih lagu tu eh. Okey, main nama SFM lain daripada yang yang lain eh. Terima kasih kerana di atas kesetiaan yo, sepanjang kan dia bersiaran. Okey, yang dalam perjalanan mari kerja utamanya haj memerlukan kerja jam 2 teh. Selamat bertugas diucapkan. Malah yang mencuti sedu, selamat bercuti. Pastikan kesetiaannya bersama kami. Yang Maruna hati-hati ya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang nombor hari jadi sedu, selamat hari jadi. Happy birthday. Happy birthday yang berapa tu? Biarlah rahsia tadi. Tak apalah rahsia ya. Nampak mana ya. Tapi umur saya semakin meningkat sebenarnya. Bukan semakin muda, ketua. Okey, nampaknya dekat ni lah segmen Mahi untuk seketika tu. Sebab lepas lokal, saya mong lagu-lagu irama tradisional. Sehingga jam 3 lah, tepat jam 3 kah saya mong kah ataupun berita dalam temuan kah yang terakhir di Asyik FM tepat jam 3 lah kakak. Okey, berhubung dengan lagu Duneng, selepas nak semong lagu-lagu irama tradisional tepat sehingga jam 3. Terus layan Asyik FM, main lain daripada yang lain bersama dengan lagu Duh Sting. Cinta memerlukan kesetiaan ya. Okay, selepas nak semong lagu-lagu irama Kenabak, Melakun, Melamon, Awak, eh. Rajin, Rajon, Sayok, Rajon, Rajon, Rajon, Radio, Asyik FM, main.

0: Lagu info dan semasa hanya di Maihik Asyik.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi.

0: Ale.
1: Dah telah bersedia?
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan

Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi.

0: Abang Sedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Chef FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5:30 petang sepanjang kejohanan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda oleh Asia FM.

0: Ale.
1: Jadi jangan lupa bersama ASFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejohanan berlangsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan

0: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi.
1: Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: ke belakang sebab nanti perkara Anin akan melemahkan dan mematahkan semangat kita untuk bergerak maju ke depan. Semua yang hak kita lakukan demi anak cucu bangsa, iaitu cucu bangsa kita sendiri. Fikir-fikir dan renung-renung bersama. Wallahu a'lam.
1: Hashtag Penyiaran Jati.
2: Frekuensi mengasyikan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
4: Telah bersedia?
5: Saya dah sedia.
4: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
5: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
4: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
5: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
4: dibawakan kepada anda oleh Asyik FM.

し FM。 Moi Noi Lain daripada yang lain。Dimana juga anda berada, terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman。

Asyik FM, Moi Numoi, setiap hari 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman anda setiap hari. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: Ali.
1: Datanglah bersedia.
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama HFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang 26 langsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan kepada anda oleh HFM.

0: mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Asyik Game Fam sebagai teman.
1: Asyik Game Fam. Asyik Game Fam, moi lain daripada lain. 4.45 minit petang menemani anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami di ruang udara Asyik FM. Moi lain daripada yang lain bersama Rentak Genin menemani anda, Mas Anin. Sampai ke pukul 6 kelak. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dengan lagu-lagu dari masyarakat orang asli. Lagu-lagu dari Mahi. Lagu-lagu dari anak muda kita. Bakat-bakat anak muda kita. Jadi terus bersama dengan kami walau di mana pun berada. Asyik FM, moi lain daripada yang lain.

Frekuensi mengasyikan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Dua anggota tentera maut dalam letupan bom. Tribunal anti-buli berkuat kuasa hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Dua anggota tentera maut akibat letupan bom ketika menjalani latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja di Kem Hobart Gurun Kedah pagi tadi. Tentera Darat Malaysia memaklumkan mangsa terlibat ialah Kopral Nurazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Brevet Siti Khadijah Sungip dari Skuadron Pertama. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani untuk menerima rawatan. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mat Othman menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan mengarahkan siasatan terperinci dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Cubaan menyebarkan fahaman ekstremisme dan keganasan kepada golongan remaja dipandang serius meskipun kes membabitkan pelajar sekolah dianggap sebagai terpencil. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan setiap elemen yang mengancam keselamatan negara akan terus dipantau dan diberi perhatian sewajarnya.
1: Kes ini saya sifatkan kes terpencil. Tapi elemen keselamatan terpencil macam mana pun dalam radar polis, kita tetap menganggap ianya serius. Supaya kita tak mau berlaku macam insiden serangan balai polis di Johor. Penyerangnya masih lagi umur awal 20-an. Dan bila kita geledah rumahnya, bahannya adalah merupakan pengaruh daripada laman-laman yang memang menganjurkan keganasan.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha membanteras gejala buli diperkukuh dengan pelancaran Tribunal Anti-Buli yang menyediakan saluran aduan dalam talian bagi mempercepat pengendalian kes selaras dengan penguatkuasaan Akta Anti-Buli 2026 hari ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, tribunal itu diwujudkan bawah Seksyen 25 Akta Anti-Buli 2026 bertindak sebagai agensi khusus mengendali dan menyelesaikan kes berkaitan salah laku buli dengan lebih cepat dan berkesan.
2: Dengan adanya online application untuk komplain, dengan adanya physical tribunal punya bilik perbicaraan pejabat tu ialah memberikan kesedaran pada anak-anak di luar sana bahawa keseriusan sifat buli ni yang akan diadakan tindakan melalui saluran. Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dipertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai,

0: Austria ATNS berjumlah sehingga 2 bilion euro atau 9.38 bilion ringgit dijangka memperkukuh ekosistem semikonduktor negara serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaburan itu turut mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat. Keputusan syarikat itu mencerminkan keyakinan terhadap kestabilan politik, tabi urus dan hala tuju ekonomi negara selain mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai hub teknologi maju dan pertumbuhan baharu di rantau ini. Dalam perkembangan berasingan, perdagangan Malaysia berkembang kepada 3.1 trilion ringgit pada 2025, melibatkan ekspor bernilai 1.6 trilion ringgit dan import 1.5 trilion ringgit. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM memaklumkan, Pulau Pinang, Selangor, Johor, Kuala Lumpur dan Sarawak merupakan penyumbang utama dengan 84.3% daripada keseluruhan perdagangan negara. Menurut DOSM, pertumbuhan ekspor disokong oleh sektor elektrik dan elektronik selain keluaran petroleum, ditapis dan minyak kelapa sawit. Perkhidmatan shuttle selatan yang menghubungkan Kulai, JB Selatan dan Pasir Kudang mula beroperasi hari ini dijangka memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai, JB Central, Kulai dan Kempas Baru, Pasir Gudang, Kempas Baru. Menurut beliau, perjalanan dari Kulai ke JB Central mengambil masa kira-kira 40 minit, manakala Kempas Baru ke Pasir Gudang sekitar 40 hingga 45 minit. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Kluang, Renggam dan Layang-Layang. Seorang ahli pertubuhan bukan kerajaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam atas 158 pertuduhan salah guna kuasa bagi memperoleh suapan berjumlah lebih 98.2 juta ringgit. Tertuduh didakwa mengarahkan pemindahan dana pertubuhan Ikram Malaysia ke akaun syarikat sekutu dan akaun miliknya antara 2021 hingga 2025. Kesemua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Hakim Datuk Muhammad Nasir Nordin membenarkan tertuduh diikat jamin RM500,000 dengan dua penjamin dan menetapkan 7 Ogos untuk sebutan semula kes. Penggunaan air dan elektrik secara berhemah disaran susulan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga awal tahun depan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia Ambon Dindang menegaskan keadaan cuaca lebih panas dan kering itu memerlukan langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan kesannya. Met Malaysia menjagakan pengurangan hujan antara 20 hingga 40% di beberapa kawasan khususnya di selatan Semenanjung dan sebahagian Sabah dan Sarawak.
1: Okey, untuk Malaysia ini kita jangkakan beberapa kawasan lah, terutamanya di semasa musim monsun barat daya ini yang telah kita keluarkan di laman-laman web kita di bahagian selatan Semenanjung dan juga beberapa kawasan di Sarawak, terutamanya barat dengan tengah Sarawak tu akan mendapat kesan pengurangan hujan iaitu dalam sekitar 20 hingga 40% kurang daripada biasa untuk kawasan-kawasan tersebut. Dari segi peningkatan suhu, kita menjangkakan masih lagi kawasan-kawasan utara Semenanjung dan juga kawasan-kawasan pendalaman dan beberapa kawasan di Sabah dan Sarawak, kita jangka akan berlaku peningkatan suhu lah, terutamanya semasa musim selepas musim monsun timur laut pada bulan Januari tahun hadapan lah. Kerana kebiasaan suhu akan tinggi pada bulan Mac dan April tahun hadapan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tunisia memecat ketua jurulatih Sabri Lamouchi susulan kekalahan 1-5 kepada Sweden dalam perlawanan Piala Dunia semalam. Persekutuan Bola Sepak Negara itu menerusi siaran televisyen turut mengumumkan pelantikan jurulatih dari Perancis Hervé Renard sebagai pengganti. Renard pernah mencipta kejutan apabila membimbing Arab Saudi menewaskan Argentina pada edisi 2022 di Qatar. Sementara itu, pengendali Iran Amir Galoni menyifatkan skuad kendaliannya sebagai pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Kenyataan itu dibuat susulan arahan yang mengkehendaki tim Meli kembali ke Mexico serta-merta sejurus tamat aksi menentang New Zealand di Los Angeles. Menurut beliau, skuad Iran dipaksa pulang lebih awal tanpa memberikan masa mencukupi untuk proses pemulihan fizikal

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: telah bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

0: seorang juru kera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More.

Permintaan daripada Leman sebentar tadi yang datangnya daripada Keluang Johor dengan lagunya Sayang Kamu dari kumpulan Secret Band. Jadi kita tak nak buang masa, kita tanpa perlengahkan lagi masa moh, kita berhibur dengan lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Ini dia, Di Baling Cintaku dari Mia Emilia. Permintaan rakan kita Mira sebentar tadi. Jadi semoga semua terhibur. Untuk pendengar-pendengar Rashi FM yang ku sayangi, semoga baik-baik saja. Jadi ini dia, Mia Emilia, Di Baling Cintaku. Rashi FM, moi numoi, pilihan asyik.

0: saya Sau dari Sedeng nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan bakat muzik UA di arus perdana.
1: Asyik FM.
2: Asyik FM.

Itu dia sentuhan cinta Rafika Liana ya, permintaan daripada talian WhatsApp Asyik FM sebentar tadi daripada Jamie yang datangnya daripada Subang Jaya. Jadi terima kasih buat rakan-rakan pendengar Asyik FM yang terus setia bersama dengan Asyik FM, yang mana dah buat permintaan lagu pun terima kasih banyak-banyak air diucapkan. Dan sebentar saja lagi pukul 9 malam akan kau beri laluan sebentar ya, sekejap untuk berita utama 9 malam akan ke udara. Tapi sebelum tu, kita ada permintaan seterusnya daripada Kak Hawa yang datangnya daripada Tapah Perak dengan lagu permintaannya Kini dari Kumpulan Spoon. Dan kita juga ada Man daripada Lancang Pahang, lagu permintaannya Awek Pasar Malam dari Kumpulan Leskop. Dan kita ada juga Azmi daripada Pulau Pinang dengan lagu permintaannya Jika Cinta Dia dari Geisha. Jadi tanpa masa moh, kita berhibur dengan lagu-lagu permintaan rakan kita hanya Dash FM. Moin-moin, lain daripada yang lain.

0: Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga dua anggota tentera yang terkorban dalam insiden letupan bom ketika menjalani latihan di lapang sasar Kem Hobart, Gurun, Kedah. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Sepadukur Baginda mendoakan agar keluarga mangsa diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Sultan Ibrahim turut menitahkan ATM menjalankan siasatan menyeluruh bagi mengenalpasti punca kejadian selain memastikan aspek keselamatan sentiasa diberi perhatian utama. Dua anggota tentera maut dipercayai terkena letupan bom ketika menjalani latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja di Kem Hobart, Gurun, Kedah pagi tadi. Mangsa terlibat ialah Korporal Norazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Prebet Siti Khadijah Sungib dari Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera Diraja. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hanyan Ramlan mengesahkan kejadian itu. Jenazah kedua-dua mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah, Alustra untuk bedah siasat. Sementara itu, Panglima Tentera Darat Tan Sri Azhar Muhammad Osman mengarahkan siasatan terperinci dijalankan segera bagi menalpasti punca sebenar insiden tersebut. Menerusi kenyataan Tentera Darat Malaysia TDM, beliau menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan dua warganya itu dan menyampaikan ucapan takziah buat keluarga mangsa. Insiden berkenaan berlaku semasa latihan membaling grenad dalam latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja pada pukul 10.57 minit pagi. TDM turut memberi jaminan segala aspek keselamatan latihan sentiasa diberi perhatian dan penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan berdasarkan dapatan hasil siasatan kelak. Konsep sekolah selamat perlu dilihat secara lebih menyeluruh dan tidak hanya tertumpu kepada isu jenayah semata-mata. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sekolah juga perlu menjadi persekitaran yang bebas daripada gangguan emosi dan mental, buli siber serta pengaruh fahaman ekstremisme. Beliau berkata perkara itu menjadi fokus utama program Citra MDN Sekolah Selamat yang melibatkan lebih 4,000 pelajar daripada 4 institusi pendidikan tingkatan 6 di daerah Seremban. Program berkenaan melibatkan pegawai perhubungan sekolah bagi memperkukuh usaha pencegahan serta meningkatkan kesedaran keselamatan dalam kalangan pelajar.
1: Polis, AADK dan JPN. Sebelum sesi bermula, kita kenalkan dulu pegawai perhubungan sekolah. Sekolah juga mesti menjadi sekolah yang selamat daripada gangguan emosi dan mental, buli cyber. Kita pernah ada kes orang anak muda perempuan gantung diri kerana dia dibuli. Dia tak pernah jumpa pembuli dia, tapi dia tak tahan dan tekanan psikologi yang dia hadapi secara melampau, penghinaan, pemulauan sosial ke atasnya menyebabkan dia memilih jalan menggantung diri.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Johor bakal menerima 10 set tren komuter baharu bagi perkhidmatan Shuttle Selatan dengan pertukaran kira-kira RM200 juta. Perolehan tren baharu itu sebagai pelaburan jangka panjang untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di negeri itu sekaligus memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai JB Central Kulai dan Kempas Baru Pasir Gudang Kempas Baru. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Keluang, Renggam dan Layang-Layang.
2: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti, sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagak ETS. Hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok. Komuniti Madani disaran memainkan peranan lebih aktif sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat dengan menjadi penyampai maklumat yang tepat serta pengumpul maklum balas daripada masyarakat setempat. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, peranan anggota semakin penting dalam membantu menyampaikan pencapaian dan dasar kerajaan Madani kepada rakyat.
3: Komuniti Madani akan mainkan satu peranan yang sangat penting sebagai kumpulan yang mendapat maklumat sama ada daripada komuniti setempat atau daripada agensi-agensi dan jabatan-jabatan kerajaan. Dan tuan-tuan puan-puan

Itu dia We Are One oleh Ula yang permintaan daripada rakan kita sebentar tadi, Zack, ya ha. Dia mengingatkan kembali kita kepada World Cup 2014 di mana ketika itu final saya rasa Spain menentang Belanda kalau tak salah saya lah ya, tapi kalau salah aku minta maaf lah. Final dan dijuarai oleh Spain ketika itu. Jadi sekarang 9.39 minit malam. Ini bermakna lebih kurang 21 minit saja lagi untuk segmen Pilihan Asyik akan ke udara. Dan kita ada permintaan seterusnya daripada rakan-rakan kita. Kita ada Adi yang datangnya daripada Pos Betau sebentar tadi dengan lagu permintaannya Seru Kasih dari Kumpulan Jenrai. Seterusnya kita ada Miza daripada Jerantut Pahang. Lagu permintaannya Sayang Selamanya dari Kumpulan Damak. Dan kita ada juga Mama Oya kita ya, yang datangnya daripada Bera Pahang. Lagu permintaannya Saksi Bintang dari Kumpulan Endral. Dan kita ada juga Dila yang datangnya daripada Bukit Ceding Banting Selangor. Lagu permintaannya Sesaat Kau Ku Rindu dari Kumpulan DSL. Jadi tanpa membuang masa, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya hanya di Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

0: Ali.
1: Datanglah bersedia.
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama Asia FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5:30 petang sepanjang 26 langsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti ada.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan kepada anda oleh

0: Ale.
1: Telah bersedia.
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti ada.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan kepada anda oleh

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Negeri Sembilan 95.

0: Kan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Kita mulakan lembaran baharu. Istimewa Ma'al Hijrah 1448 Hijriah. Dengarkan sebuah rancangan khas berjudul
2: Jalan Pulang bersama saya Ustaz Fuad Mukhtar dan Nur Khiriah.
1: Dengarkan di Salam FM pada 17 Jun 2026 dan ulangannya 18 Jun 2026 pukul 12.30 minit tengah malam.
2: Di Salam FM, salam untuk semua.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Baik, itu rancangan yang bakal anda dengarkan pada jam 12.30 minit tengah malam. Promo rancangan khas Ma'al Hijrah 1448 Hijri bertajuk Jalan Pulang. Nak tahu apakah yang akan dibawakan oleh kedua-dua personaliti yang cukup hebat ini? Kita akan dengarkan sebentar saja lagi. Baik, saya nak membawakan kepada saudara pendengar, sudah pastinya sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi telah pun disambut dengan cukup-cukup meriah sebenarnya pada hari ini. Bermula pada hari ini iaitu dimulakan dengan program Tausiah at Ma'al Hijrah dan juga majlis bacaan doa Ma'al Hijrah di Masjid Putra yang telah pun berlangsung bermula jam 4 petang dan turut dihari oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, dan juga bacaan doa telah pun dipimpin oleh Imam Besar Masjid Putra. Manakala majlis sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi dijadualkan akan berlangsung pada hari ini, 1 Muharram bersamaan 17 Jun pada hari ini di Masjid Putra Putrajaya bermula jam 7 pagi. Yang menarik sekali untuk majlis sambutan Ma'al Hijrah tahun ini, kemuncaknya akan ada penyampaian tokoh Ma'al Hijrah kategori kebangsaan dan antarabangsa yang akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah, yang berkenan berangkat ke majlis tersebut. Tahun ini, majlis sambutan Ma'al Hijrah bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Satu tema yang cukup-cukup sinonim dan bertepatan dengan semangat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bukan sekadar satu peristiwa perpindahan, malah menjadi titik permulaan kepada pembinaan sebuah tamadun Islam yang unggul melalui penubuhan negara Madinah. Kalau boleh saya kongsikan juga sebenarnya antara yang telah pun disampaikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada majlis bacaan doa Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan, telahpun menyarankan generasi muda di negara ini untuk menjadikan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan. Jadi anak muda di Malaysia ini mempunyai potensi yang cukup besar. Jadi apabila kita melihatkan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, jadi kita boleh menjadikan ia sebagai satu turning point, satu detik permulaan pada perubahan yang berlaku bukan pada diri kita tetapi kepada keluarga maupun masyarakat. Mungkin saudara pendengar nak bersama-sama untuk menghayati program sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan pada hari ini pada jam 7 pagi, boleh anda tonton secara langsung menerusi Radio Television Malaysia RTM saluran TV1. Dan satu lagi rancangan ataupun pengisian istimewa iaitu Majlis Syarahan Perdana Tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan dan Antarabangsa akan diadakan pada 18 Jun hari Khamis di Auditorium Kompleks Islam Putrajaya bermula jam 9 pagi. Kepada saudara yang ingin bersama-sama dengan kami, boleh hadir di Auditorium Kompleks Islam Putrajaya. Kita nak mulakan hiburan kita pada tengah malam ini dengan lagu ini. Lagu ini dah biasa lah kalau kita nak mulakan bulan ataupun hari yang pertama bulan Islam ni, kita nak dengarkan lagu daripada Alami, Bulan-Bulan Islam. Salam FM.

0: ada empat jenis manusia, tuan-tuan, yang kita selalu jumpa. Manusia pertama dipanggil sebagai proaktif. Proaktif ni ialah orang yang dia merancang walaupun benda tu belum berlaku lagi, dia dah buat. Yang kedua ialah orang yang reaktif. Reaktif ni ialah orang yang suka menyalahkan orang lain, tuan-tuan. Reaktif ni orang yang bertindak bila benda dah berlaku. Orang macam ni dia tahu benda nak berlaku tapi dia tak buat apa-apa. Benda dah berlaku baru nak mengamuk. So dia suka salahkan orang lain. Orang macam ni biasanya mereka ni tak ada planning, mereka tak tenang dan mereka ni biasa negatif bila berlaku sesuatu, tuan-tuan. Yang ketiga ialah orang yang inaktif, tak terlibat pun dengan apa-apa yang berlaku, tuan-tuan. Dan mereka ini ialah orang yang ada aku kisah. Ha, itulah dia. Oh, orang ini biasanya tak ada planning tapi dia tenang sebab apa? Dia tak kisah dengan apa yang berlaku. Keempat ialah orang yang dipanggil sebagai radioaktif. Mereka ni kerja dia mengamuk je, tuan-tuan. Dia mungkin ada perancangan tapi tak tenang dan sentiasa negatif. Jadilah orang yang proaktif, usah menyalahkan orang lain.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran Jakim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di radio Salam FM dah.

0: #PenyaranJakim.
1: Baik, demikian tadi saudara rancangan khas sempena Maal Hijrah 1448 Hijri berjudul Jalan Pulang diterbitkan oleh bahagian Penyiaran JAKIM. Kepada saudara pendengar yang mungkin terlepas mendengarkan perkongsian daripada dua figura hebat ini, iaitu panelnya Ustaz Muhammad Fuad bin Muhammad Mukhtar dan juga tetamu undangannya Nur Khiriah Ahmad Syafi'i, boleh anda dengarkan pada 18 Jun 2026 jam 12.30 minit tengah malam. Di jam yang kedua, kita nak terus bawakan pelbagai lagu-lagu nasyid terbaik serta perkongsian yang mendidik jiwa. Salam FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini lembaran sejarah tamadun Islam membawa kita mengenali susuk tubuh yang merupakan simbol ketaatan, keberanian dan kemuncak pengorbanan. Beliau bukan sekadar seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah seorang arkitek kemenangan dalam pembebasan Empire Parsi. Beliau adalah Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. Nama penuh beliau Nu'man bin Muqarrin bin Ait Al-Muzani. Beliau berasal daripada kabilah Muzainah, sebuah kabilah yang tinggal di kawasan padang pasir antara Madinah dan Mekah. Sejarah mencatatkan keistimewaan luar biasa keluarga Nu'man. Beliau mempunyai 10 orang saudara lelaki dan kesemuanya memeluk Islam serta menyertai peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau juga digelar keluarga Al-Bakaun yang banyak menangis. An-Nu'man dan adik-beradiknya dikenali sebagai keluarga yang sangat cintakan jihad. Dalam suatu riwayat, mereka dikatakan menangis kerana sedih tidak mempunyai tunggangan atau bekalan untuk pergi berperang di barisan hadapan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'man memimpin delegasi kabilah Muzainah menuju ke Madinah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun kelima Hijrah. Keislaman beliau disambut gembira oleh penduduk Madinah. Sejak itu Nu'man tidak pernah ketinggalan daripada mengikuti peperangan. Beliau terlibat dalam perang Khandaq, Bai'atul Ridwan hingga ke pembukaan kota Mekah. Beliau memegang panji kabilah Muzainah pada hari pembukaan kota Mekah. Sumbangan terbesar Nu'man adalah dalam perang Nahawan pada tahun 21 Hijrah. Abu Imran Al-Jauni meriwayatkan daripada Al-Qamah bin Abdullah Al-Muzani daripada Ma'qil bin Yasar bahawa Sayyidina Umar bermesyuarat dengan Al-Hurmuzan mengenai wilayah Isfahan, Parsi dan Azerbaijan. Al-Hurmuzan berkata, Isfahan adalah kepala, manakala Parsi dan Azerbaijan adalah dua sayapnya. Jika engkau memotong satu sayap, kepala dan sayap satu lagi masih ada. Namun jika engkau memotong kepalanya, maka kedua-dua sayap itu akan jatuh. Maka Umar berkata kepada Nu'man, sesungguhnya aku melantikmu sebagai pemimpin. Nu'man menjawab, jika sebagai pemungut cukai aku tidak mahu. Namun jika sebagai pejuang, maka ya. Umar berkata, engkau adalah pejuang. Lalu Umar menghantarnya dan meminta penduduk Kufah membantu Nu'man. Antara yang bersama beliau ialah Huzaifah, Zubair, Al-Mughirah, Al-Ash'ad dan Amru bin Ma'di Karib. Ibnu Mas'ud pernah berkata, sesungguhnya iman itu memiliki rumah dan nifaq juga memiliki rumah. Antara rumah iman ialah rumah Ibnu Muqarrin. Ini menunjukkan keimanan yang dimiliki oleh Nu'man. Nu'man turut meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewafatan Nu'man bin Muqarrin adalah sebuah pengakhiran yang dicita-citakan oleh setiap mukmin. An-Nu'man berdoa, ya Allah, kurniakanlah kepada Nu'man mati syahid dengan kemenangan buat umat Islam dan berikanlah kemenangan kepada mereka. Mereka pun mengaminkan doa itu. Beliau, iaitu Nu'man, mengibarkan panjinya 3 kali. Kemudian menyerang dan beliau menjadi orang pertama yang gugur syahid. Semoga Allah meridainya. Walaupun dalam keadaan nazak, beliau melarang tenteranya mengumumkan kematiannya sehingga kemenangan dicapai demi menjaga moral para pejuang. Apabila saudaranya Nu'aim datang dan menutup jenazahnya dengan sehelai kain, tentera Islam terus mara sehingga mencapai kemenangan mutlak. Beliau syahid pada tahun 21 Hijrah di bumi Nahawan. Kini merupakan sebahagian daripada Iran. Berita syahidnya telah membuatkan Khalifah Umar menangis kerana kehilangan seorang mutiara ummah yang tiada galang gantinya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Bila kita nak tegur pasangan, tegur dengan hikmah. Macam mana cara dia? Yang pertama, tegahan dan larangan, anda kena faham, ia boleh menyebabkan seseorang itu hilang estim diri kerana dianggap silap. So bila kita nak tegur mereka, tuan-tuan, anda kena pastikan minda mereka tidak fokus pada tegahan tersebut dan fikirkan cause and effect, sebab musabab. Okay? Dan elakkan menggunakan perkataan jangan, dilarang, tak boleh, ditegah. Elakkan perkataan ni. So buat, gunakan perkataan dan ayat yang neutral.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Doa memohon tidak tergolong dalam golongan orang yang zalim.
4: Rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin.
3: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim.
5: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

0: 17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapieh, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.
1: Baik, kita akan sama-sama dengarkan Misteri Malam di Sebalik Mata, ulangan sebentar lagi, Remaja dan juga Alam Dunia ulangannya bersama kolaborasi dengan Nasional FM. InsyaAllah kita akan bawakan sebentar lagi bersama saudara. Jom dengarkan daripada Lufia Omar, Doaku, Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam FM, salam untuk semua.
1: Baik, waktu kedua bersama Ana Ismail Ambi. Sekarang ni 5.22 minit pagi. Kita bertemu bagi edisi 1 Muharram 1448 Hijri. Selamat Tahun Baru Hijrah. Salam Al-Hijrah kepada semua pendengar-pendengar Salam FM. Alhamdulillah ya. Dan hari ini juga bersama 17 Jun 2026 Masihi. Kita bersama di pagi Salam 4 hingga 8 pagi. Jom kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Tamadun Islam. Dan kita dengarkan perkongsian Abdullah bin Jahsy. Sama-sama kita dengarkan.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dan pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam mengenali tokoh-tokoh dalam Islam. Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu merupakan susuk tubuh yang tidak asing lagi dalam sejarah awal Islam. Beliau bukan sekadar seorang sahabat, malah merupakan insan yang mempunyai pertalian darah yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sepupu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Jahsy bin Ri'ab bin Ya'mur al-Asadi. Beliau tergolong dalam kalangan As-Sabiqun al-Awwalun, iaitu kelompok manusia terawal yang menyahut seruan Islam ketika dakwah masih di peringkat awal di Makkah, iaitu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Kehidupan Abdullah bin Jahsy telah menzahirkan nilai sebenar pengorbanan. Apabila perintah hijrah ke Madinah dikeluarkan, beliau memimpin seluruh keluarga besarnya meninggalkan kota Mekah. Bahkan beliau juga terlibat dalam dua kali hijrah, iaitu pada kali pertama hijrah ke Habsyah juga bersama dengan ahli keluarganya demi mempertahankan akidah dan iman. Keteguhan iman beliau diuji apabila rumah dan harta benda yang ditinggalkan dirampas sepenuhnya oleh musuh Islam, Abu Jahal. Namun, beliau tetap tenang dan tidak berpaling tadah kerana yakin dengan janji Rasulullah bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan setiap kehilangan tersebut dengan kediaman yang lebih mulia di syurga. Dalam catatan sejarah ketenteraan Islam, Abdullah bin Jahsy memegang kedudukan yang istimewa. Beliau adalah individu pertama yang digelar sebagai Amirul Mukminin dalam konteks kepimpinan pasukan tentera kecil yang disebut sebagai Sariyah. Peristiwa ini berlaku dalam ekspedisi Nakhlah, di mana beliau diamanahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengetuai misi pemantauan terhadap kaum Quraisy. Ketaatan beliau terhadap arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Beliau diberikan sepucuk surat rahsia yang hanya boleh dibuka selepas 2 hari perjalanan. Tanpa bantahan, beliau melaksanakan arahan tersebut dengan penuh disiplin sebagai memikul amanah kepimpinan yang diberikan dan kesetiaan mutlaknya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tindakan Abdullah bin Jahsy dan pasukannya di Nakhlah yang terlibat dalam pertempuran pada akhir bulan Rejab telah mencetuskan polemik besar. Kaum musyrikin menuduh umat Islam melanggar kehormatan bulan haram. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu melalui surah Al-Baqarah ayat 217 untuk membela tindakan mereka. Ayat tersebut menegaskan bahawa meskipun berperang di bulan haram adalah satu kesalahan besar, namun perbuatan kufur dan menghalang manusia daripada jalan Allah adalah dosa dan kesalahan yang jauh lebih besar di sisi Allah. Kemuncak keimanan Abdullah bin Jahsy terserlah pada hari Perang Uhud. Sebelum pertempuran bermula, beliau telah berdoa dengan suatu permintaan yang sangat menggetarkan jiwa. Beliau memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan musuh yang kuat yang akan membunuhnya dan mencacatkan tubuhnya demi agama. Dalam catatan sejarah, ada menyebutkan bahawa Abdullah bin Jahsy berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku bersumpah kepadamu agar aku bertemu dengan musuh hari esok. Lalu mereka membunuhku, kemudian mereka membelah perutku serta memotong hidung dan telingaku. Kemudian engkau bertanya kepadaku, kerana apakah semua itu? Maka aku menjawab, keranamu, iaitu di jalanmu. Doa tersebut dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Beliau gugur sebagai syahid dalam keadaan tubuh yang terputus telinga dan hidungnya seperti yang dipohon dalam doanya. Jenazahnya kemudian dimuliakan dengan dikebumikan dalam satu liang lahat bersama bapa saudara Nabi, iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Terdapat juga kisah lain yang menunjukkan keberanian Abdullah bin Jahshi. Sebagaimana Az-Zubair bin Bakar meriwayatkan dalam kitab Al-Muwaffaqiyat bahawa pedang Abdullah bin Jahshi telah patah dalam peperangan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberinya tangkai tandan kurma ataupun arjun, lalu ia bertukar menjadi sebilah pedang di tangannya. Beliau juga turut menyertai perang Badar dan akhirnya syahid dalam perang Uhud sebagaimana kisah yang dinyatakan tadi pada tahun 625 Masihi. Demikianlah kehebatan seorang tokoh, Abdullah bin Jahshi radhiyallahu anhu. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: solat 5 waktu amalan kita. Menjaga aurat jangan dilupa. Ma'al hijrah penuh bermakna, membawa perubahan kepada semua. Salam Ma'al hijrah daripada saya Nur Khairin, hashtag penyiaran JAKIM.
1: Salam FM seiring menjana minda.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim.

Baik, kita dengarkan daripada Hisham Intim, Aku Diuji. Alhamdulillah, membawa kita sekarang ini 6.15 minit pagi. Dan kita kongsikan di laman portal berita.rtm.gov.my tajuk-tajuk utama yang boleh kita kongsikan kepada saudara pada pagi ini. Piala Dunia 2026, peminat kagum aksi pembukaan, idam kejutan pasukan underdog. Sekarang ni memang bahang Piala Dunia yang sedang berlangsung, khususnya di RTM, kepada peminat-peminat yang menjadikan saluran RTM sebagai saluran terbaik untuk menyaksikan Piala Dunia 2026. Alhamdulillah, kerana RTM merupakan penyiar rasmi.